pe picioare să spălau, pe picioare să spălau. Vedile mână luau, sus pe malcă să urcau. Sus pe malcă să urcau, ochișoarii și-aruncau. Păluciul Dunării cam în scursul apii, cam în scursul apii. Duncaii că-mi năzăreau, duncaii cam și cuit cu posta verde-nvenit. Cu posta verde-nvenit și cu roșu acoperit, tot dă tușne.

și la căducă-i punea. Ia că turcii că-mi sosea, dă bună ziua că-i da. E bună ziua șendrulea, soci știită cârciumăreasă. E cinstită cârciumăreasă, cu ochii de curbaleasă, cu ochii de curbaleasă. Băi, șendrulea!

Mai poftiți pe canapea să vă fac câte o cafea. Atunci turcică-i zicea, n-am venit să bem cafea. Să ne dai pe Ilica, că ți-am răcune viața.

copiilor. Dumneavoastră să-mi trăiți cuța mea murit. Dacă nu credeți cuvântul poftiți să vă arăt mormântul poftiți.

parte nu vedea oase-n șirate, dar în groapă ce-mi găsea, gătea pietre și butuci, n-avea creză mâla turci. Pășăndrulea s-o luam, eu legam, eu veregam, scurc cu mâinile, dar te-ai plesnea.